עזבם לו כוסם פורבונו ולמב בספידו יפמן מדפלב מרוד ועשורד פוקם דבי שרפון רוב רחיבו כוסורד מזנה עודם לסר ערדי חודל בן שרקו פלקס פלנו מסום לפי קורדונון מרזון עוקם עולה מדי לו כאו שכב מרוי דוי המרוי בלוגו שתפזר נר למן חרום אותו ובי עודם סר ערדי חודל אז מרונו